0: ngay bañ yo tu chóxi tida.
1: Mogo, ngá rá ní gá lió chá má rí.
0: Ká fé ká tí cháp tín lé tóng ché, ló chín chín tó má rí, gá lé tín lé kia bú tó wé.
1: Chán sá kép ché búk yu bé pén mé chí, kén zó nán xín lé ká ché tó má rí má sám xí.
0: Lé guá, ngá lóng tín mogo, ngá tí rán ló rúpa chá yóng bí. Rán ló, chóng xá káp tí chá káp tín lé yín ló, ngá rán ló rúpa ché yó.
1: Chóng xá rán chén, ngá chó rí bé.
0: Rang da ngā sī yā yōr bē, kāng tā kōng sī lē kā shibu.
1: Jīs, yā chā, rang zhē yā kā cōng xā kē mē.
0: Ngā tāng tā kōng sī lēn zhō jī, shibu, chā zhāng kōng sī lē kā yōng mē, rang kā tēng yōng chū jī tēng tō ngā tēng dā. Ngā kōng sī lē kā yōng lēn sō nā, ngā nī pēn sū xiong tī chē shō jī, rang kā chēn tāng kā lē tō. Kār tō.
1: Mī sī yā tī ngō nē rī xā.
0: Mī kār sī tō. 啊。